0: ye biara wo de hwɛ na asofo yi ye fa ne maako maako ne hwɛ ba bia wo gyina bia ewo ne hunu nia obeye dai obeka anania obeye afa ho paul de na na opa akyere paul de na opese ye hunu asua de ben ena na opese kolosi asafo no omo de ye adwuma ana omo nye o se adi biara mo ye no mo mfiri mo kra mu se mo ya ma erade na mo nye ma nipa ah adi bia yo osafo grace
1: asem emudo ankasa emudo ankasa se nyame asem amayate ye ho asese bibi bia ye bia no enye se ye ama nipa ba ye ama irade eto de bia na ye ri efi bibi because nyankopon bo ye mba asase we nsu no obo ye edi ejuma ehye ye nsa bible ni kire ye nsa obo adam ewo garden tro no mu no Bible ni kire ye nse oma na ejuma ewo ho na ejuma na oma no no eye na sedie se onye na enye se oye ama obi ba mom oye e di ama irade sana enei mini wa uwo asasi we nso anyankopon aboye e di aba asasi we nso no irade di ejuma e di ahye ye nsa ejuma no wu di no ebe ye ti se uye teacher wu di no be ye officer ebia wu di uye obi a uton ade wo market wo ba ni nyine mu no Ewurade e ma yate ye ho asese bibia wo ye no enye se bia meye e de ye please obi ba wo ye ama ewurade wo ye ama aso nyankopo enim ewurade ohwe yen e wo ye bibia ye ye mu enti wo ye na bia me ken ya ma wo adwuma bi se ye e ye wo wasede se obefi wo mu e ye wasede se obi hwe wo obi hwe wo Obe yese na ese wo nyankopon enim because onu nyame no onu erade onu na oye nyankopon a oye den ohu nia wo ye na nia wo ye no so no enye se wo ye no kwa ba mom no wo ye ama wo wie a onu nyankopon o waketue bi a odi aka ho e di ama wo enti wo tie mie na no pe ya na kakra me wo a me de ma wo ne se ya dia ne te se Obi ehwe wo de bia. Obi ni wan nyankopon a obo o hwe wo. Bebia anamontuo time a wo de ko adwuma. Time a yema wo adwuma na kwan a wo fa so a wo de ye. Se unim se yema wo position se. Sa position yi esese wo hwe na promotion esese wo fa man crofo. Se esese wo ntua omuka esese wo ntua omuka. But enka se because obi en hwe me ana obi en hu me nti me me promotion no metam a na me di akohye me di paper no e di akohye baby because eye mehi eye me time sesese ne sesese me nye no me nye nyankopon ama ye nyina adwuma ne sesese wo ye no sesese wo nye no se na ebe ye a aketua pa bi ebe fi mu aba e di ama wankasa Awurade nhyira ye
0: Awurade nhyira ye osofo nana ofori akufu adwuma bia wo ye no wo se wo firi wo kram se wo ya ma rade na wo nye ma nipa adwuma bia enti adwom ho market na me wo na de a me ton a ma bo ase no enye nipa na me ya me bo ase de asisi wo mu ne mu ma rade na me sisi no akatua nina adwuma nina akatua na bosumi aso a mintua na metwen ama etoda kra 15th 10th ansani etua bika nyame hwe ye
2: also for medase etiefo memamwache ewo peace fm yeda erade ase ene ne yeda eponso a ye hwe na me ne ametumi aka ho kakra na se me twi madwe akọ ne a ye adwen hu yi mu no empempi no nipa asitena mu ne se oyede aso ni penny. Suwa huu. Bafuwa mbaka se. Ye ye. Na ombe huu. Obibe huu. Mi ameme ye. Se osofu grace. Eh huu se. Oh. Oso kufa kufu. Oh no yes. Aha. Na te se. Ma friend say. Ma beti yusu. Ana se. Me ye na. Omu be kase. Aya me. Ana maye. Ana se. Minim se me ye no menya akatua bi abibi ewo bi honti asase so nti enso Paul dear no catch answer for no close se bibiera mo ye no mo hu se mo agya no mo master ni nyankopon enti se o master ni nyankopon dear ni atini se Onyankopon ana o ma akwan se be teacher be Onyankopon ana o ma akwan se be nurse be lawyer be auto and the trader se we to as we just a carpenter ejume biara
1: wo ye no
2: ah wo ye Onyankopon ana o ma sa akwan no
1: wo ye security man
2: wo ye soldier ogre eh
1: ni
2: oye officer eh friend say prison officer eh and net be pierre erade ehwo
0: God is watching na say erade ehwo dia any order for no pay ye show un cry say ye ni ye nana adjuma bia wo ye ni ye dan ye ni ye
2: erade no ehwo
0: erade na ehwo
1: nipa
0: na die ehu ni say nia all share ono ono no wa akatua papa
2: ma
0: akatua ebetena ho da oh enti police adjuma mi ye nyame hwe mi
1: papa pe prison adjuma nyame hwe
2: uchinchi mensa agi bibi wo be ho se oyee police ni uchinchi mensa agi bibi nyame hwe wo
0: doctor nyame ye
2: yes no one miss nyame Missu na me hwa wo.
0: Me jiji sikan ketenkete.
1: Yes, market woman. What makes wey?
0: Enwo
1: na wo de nie me egum. Enkatie na wo ton what makes no.
0: O de bibia fra.
1: O de a bro na wo ton wo de nie ma srasra no. What makes makes a bro ayanyam no. What makes makes so na be ye be draws. Nyame o hwe wo.
0: De wo ye biara.
1: Ye biara.
0: Free wakuma mu okra mu. Sa o ya ma urade na so unya sa anti ase ya obeye ni yie
1: obeye ni yie
0: se enti that means nana sa o ya ma nipa nipa ye nyame ana musini
2: ose o se bo nipa ne seso
0: enti wa nya ma enkito ai mu ba ko no na kire se wa nya dai wa nya ma urade
1: oh e to de bia na ye refi ye ho ye refi ye ho se nyame hwe yen obi bi aye yi mo
2: osofo grace osofo from
0: Paul unim the practical
2: unim ni aye aye mi hunu kura ni se makoye se adwuma no juada ko si memre da wie no
0: kwasiada
2: na madress fefefe na me kwa sorry na makwa tudum se me a me ko dis a we no me de kwa ko yie urade aye
0: contractor
1: ko ye rose so se na ye
0: kwan ye enso to ye pa oh
1: ya ma bo ejuma nyame hwe wo
0: nyame hwe wo bibia na wo ye biara nyame ye dan
1: nyame mo pon se makoji sika no maji contract no enti obi anhwe me enti me ni biara onua
0: Oya
1: no biara nyame ehwe wo na
0: kwetia wo pa na nyame de be ma
1: wo benye sika no unye sika ni wie pa na fe de o dia call hospital o benye sika ye wie no na ebe wie no na akọ wo ma so o benye sika wie no o be die wie no na akọ Daniel how be bread ama na nyankopon se o tumi ye ni ye ono nyame na ketua no ewrade na ketua no o de ma wo eya fe bo o de ni e ma paka wo e de ma wo because o nye menipa o jamo irade
0: anyo bi o wose mi wo ani da so o

0: ɔkyere mesaia a wasesera no no ɛkokuro n'agya jerusalem kokunko n'agya ɔnkurukuro no sɛ ne wɔ sɛ wɔpiapia no na ɔde ne kokuro n'agya amanaman kwan so kurokokuro
1: hence fm

Kwana na onu bremu ni ye. Ode nkan kwa me ye bua. Wajile dwa. Ojijem.

yebe bom pa yenti fra odofu bi fra wadam fu fra unia one ukuro na woma no momwa moho ano sa wote ka mu na da pisa ma wadwene ne wakoma nyina ndi asem biara yebe ka echi na jina so bom pa ye na ena ye di women's month iba na wie ye next year by this time no nya gidi ni awirehye mu se empire ene uboi no esunsun sanso be daddy ebe daddy won kunim die ni anuanyamu na won so anya wada nsi dia adomdom ye na Jesus amano hwe ye so boye ho ban a next year me se ya no na ukura wada nsi die kese a wudi ehye otiasefo nyame anuanyam ene yakin kansam ni yetietia a ye jina so abompa ye san se ye pese ye nyamre na ye de bompa ye nti fa Bible na fa pen na fa notebook na ye nko Matthew asempa no eti enson ni munson ekosi dubako Matthew asempa eti enson ni munson ekosi ni dubako me kan wo akuapem akan trosem ni mu e akan trosem mumisa na wobema mu monhwehwe na mubehunu mumum na wobehini mu na obiara obisa no onya na de ohwehwe no ohunu na de obomu no wohini no anase mumu nipa ben ɛna ɔwɔ hɔ a sɛ ne ba bisa no paano a ɔbɛma no ɔboɔ anaasɛ obisa no apata a ɔbɛma no ɔwɔ emu du baako no na sɛ mo a moyɛ abɔnefo no ɛnim sɛnea mode ne pa ɛma mo mma a ɛmpɛn ahe ɛna moagya a ɔwɔ soro no ɛremfa ne pa ɛmma wɔn a wɔbisa no yakenkan a yakenkan sɛm ɛtɔ so mmienu no ɛwɔ Yohane asɛmpa eti dunsia mu aduonu mmiɛnsa ne aduonu nan no John chapter 16 from verse 23-24 John 16:23-24 Yohane asɛmpa no eti edunsia ne mu aduonu mmiɛnsa ɛne aduonu nan no na da no moremisa me biribiara nokware nokware mese mo sɛ biribiara a mobɛserɛ agya no me din mu no ɔde bɛma mo ɛde bɛduru sesɛɛ deɛ monserɛ biribiara me din mu monserɛ na mobɛnya na moanigye awie pɛyɛ amen monserɛ na mobɛnya na moanigye awie pɛyɛ asɛm yi asɛm ɛyɛ medɛ moanigye awie pɛyɛ nyame nim sɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a sɛ yɛnsa ka na yɛnya na ɛbɛm wɔ yɛ asetena ne abrabɔ mu man a ɛma yɛkoma tɔ ne yɛyam ɛma yɛn ani gye asɛm yi asɛm a ɛbrɛ a Jesus ɛka ne wuo bɛwu ne ne wu sɔre a ɔbɛsɔre ne ho asɛm akyerɛ asuafoɔ no ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛbɛdu sesɛ berɛ yi deɛ mumi sɛ biribi me din mu yɛ an because ɔnya ɛwu kɔ so na na ɔpa kyerɛ wɔn sɛ sɛ yɛku no na ɔsɔre fie awufum na ɔforo kɔ soro na ɔkɔtera agya ne nifa a biribi biara wɔbɛbi sɛ agya no wɔ ɔno Jesus ne din mu no because a sɛ mame nka ne sɛ wokɔ office bi na wonim obi ɛnkanka office kɛseɛ bi si obi office director bi office na secretary na ne personal secretary no ne ne yɛ fine paa ɔhu wa wonkasa koraa wobɛhu sɛ woasɔre manager anaasɛ boss Mr. Semesi waba o wosɛ woka manebra Jesus ye yɛ ntam gyinafoɔ nti sɛ yɛbɔ ne din serɛ biribi firi agya ne nkyɛn a ɔse kyɛ sɛ ɔno ankasa ne bɛmake sure sɛ ɔmo nti na mekɔyɛ o papa
ama ne huna me kohuru yi mensa ne me dado ono ntio ono ntio ekuye ntia ye ntia kosue ntia kwabra ne ne mani ntia eno anti ne obo ma se ne abusua yi ntia ose de ene omope na waka ne afa de ama ene me pese wudi gidie bi bom pai ebi ana me kai da bia wo bo ai bible kra ka kire ye nse ye mom pa ye da ye mra hu nyame ankasa ni me se mpai bo no e ye adwuma wo e ye adwuma obi na ka na asem se prayer is work but it works prayer is work but it works mpai bo e ye adwuma but e ye adwuma nso e ye adwuma kese pa na momo ya na ye gidie ni ya wreshi mu a ye de bompa ye no ene hia ene nya gidie minimu ni ye hia o but o si bibi biara ye be sere eja no woni din mu no o de be ma ye o ye eja papenti ono a no waka kire ye nse ye misa ye bisa na o de be ma ye eja be mi ye nhwehwe ye hwehwa o be ma ye hu o si ye mum yamum sasa ubisa na adia no webisa bisa na wonsa nka na fe wa ma wani abre na wo hwehwe saa na chese wa fie bisa ye kɔ hwehwe wo hwehwe saa na fe wa kɔ gina pon akyi bom sa papa ma bo papa kɔ etere bi kura na yi ebel e wo fie yi kr ube wonsa na obi attention kɔ ho na ni yesu okobie na tumirika no akwa kobie ah nti ene ye bebo bell osoro bell na ye bebo na osoro betie yen wo beba bebie yen na ne ye medene se o se se yenya oba time ben pa oba time papa pa odone ma na ne ye mhwese ne ma na obeka kire ne maame se mama ekom de me o maame bread bi ni na maame ne be sori wa kofo bo no de ama ne ba ne se wo se kom de wo de a di obo ne na di ebi nyansi ebi nyama se bi o tafra che obi ana adwuru mu ka no kura ba kro nyesa no o nyesa ana se bible so obi sa na bodo a na na owo na ngasa kura wo ba tan no be da akofa now dia ma oba ni enyame pa kire ye ne sese ye mpo aye ye nipa ma no ye nim se ne aye de adepa ne oba bebisa wo no ebi wo kura to me ma ne ye chen so obisa bread kura na wo ma jini bi ana de akoyi mu ama no wo pesi bi ana de afemu ama no because wo do wo ba no ye mhyehye wo ne ma wo wo pesi si ni ye a common at dinner, no one person better community view. And TV walk will be subbred and our yet tea, the Kanko Mano. Send your baby or bam me. And in Yamaica say, say, Yanya ye nipa mampuno. Yenim Sanya ye dinner, papa, and my ma, and pay. And no boss, so any as I say. What yes, if we uncle Pong and Bible said, Yamashi send a man and ma. Or you yammy and the butcher fool now soon, I do ye so. Mpo waka kire ye nse se ye foma ye nka kire no ye nka ye fomo so ne kire no wa ye ready so de be che ye onya mi be ni ene mi pese wonya gidi na wo di awrehemu onye ni mu awrehemu na wo jira wo gidi no so ene ni da so a wo woni mu no so na wo bompa ye sa na hana no mu ye hana sha bi ek

0: ni obi saa no ne pepepe obi saa ne babema o ma ne babema pepepepepe nti se ne bible ka se bibi biara e be bi saa wo ni di mu no de be ma yen na yen ani je wie peye no ha ne ni je e wie peye because ni obi saa ye na ne nyame de ma o kan jabes ho asem a first chronicles chapter 4 9 and 10 na jabes so the same thing abrabo ni mo ye din ni din ne ne ho nam no asɛ ni nuanom nyina ye tumpon ekogya no no se da bi obekɔ nyame ni obebɔ ti asefo nyankopon pai na na asem ne se awurade sanka obeti ni
1: peace fm
0: na wɔahyira me wama wo nsa di m'akyi woatrɛ me hyia mu na wama wo nsa di m'akyi ne wama bɔne bi a mɛka me a na ne ɛyɛ me dɛ wɔ hɔ so ne sɛ ɔse nyame yɛ maa no sɛdeɛ obi saa ne ne pɛpɛɛpɛ pɛpɛɛpɛ nti no ɛnɛ n'asɛm a ɔka kyerɛ yɛn sɛ biribiara a yɛbɛbisa agya no wɔ ne di mu no ɔde bɛma yɛn no wayɛ bi pɛn hana bisa ano na ɔma ne pɛpɛɛpɛ ɛna aberanteɛ Jabes nso hwɛ na abrabɔ ne n'asetena na obisa ano no deɛ obisa ano ne nyinaa bible sɛ awurade yɛ ne nyinaa maa no ɛnɛ Jabes ni hɔ wo na wɔ hɔ ɛnɛ hana ni hɔ wo na wɔ hɔ na wo nso gye to mu sɛ nyame bible sɛ sɛdeɛ ɔteɛ tete mmiri ne mu no na ɔyɛ n'adwuma no saa na ɛno nso ɔte na ɔyɛ n'adwuma wabue n'aso ama wo wode ɛyɛ dɛn kaminyaeɛ a na anka awoɔ mma yi woayɛ sɛ hana ne gyidi abɔ nyame mpayɛ awurade ma me babɛma awurade ma me babaa awurade ma me ntafoɔ na fa awerɛhyɛmu ɛnɛ ha n'anim papa me na mewɔ hɔ fa ma me na me nso m'anigye wie pɛyɛ woma me babɛma m'anigye bɛwie pɛyɛ woma me babaa m'anigye bɛwie pɛyɛ woma me ntafoɔ a mekae sɛ meyɛ time jesus na time jesus baako ase na meka kyerɛ ɔm sɛ obiaa nisa deɛ ɔno pɛ na yɛpɔnyɛ na ma me aberewa baako baa me nkyɛ sɛ mama ɛnɛ sɛdeɛ masi abɔ mpa yɛmisa deɛ yɛpɛ me babaa ware fo 18 years awoɔ mba maka kyerɛ jesus nnɛ sɛ mepɛ ntafoɔ mede baako bɛbɔ me bɛnkum na mede baako abɔ me nifa na mede wɔma bɛgyina anim ha saa na mpɛ sɛ meyɛ no ti saa na maka kyerɛ nyame na mede agya mefa ne sɛ yɛmmerɛ w'asɛm ne yɛ nyinaa yɛsere yɛda meka kyerɛ so mama gyedi a wode abisa no nti nyame bɛyɛ ama wo ɛna ɔgye so amen the following year yɛn nyinaa kɔhyia mpa yɛ putuputu yɛfrɛ sɛ na ɔte akyire hɔ ɛfira ntoma fitaa ɛnɛ deɛ me maame wasusu ansi fɔ ɛna meka kyerɛ me nua no ɔte me hɔ ne sɛ ɛnɛ maame wansusu ansi fɔ bɔɔ ne yɛn nyinaa yɛde yɛ sereɛ yɛfrɛ adansedie maame di mmirika ɔkɔɔ ne ba no nkyɛn ɛkɔgye aberewa no alaa no baako bɔɔha sɛdeɛ ɔkaeɛ no na ɔbɛgyina nnipa no anim ɔsɛ mama wokae me mebɛka kyerɛ wo sɛ last year mebɛka kyerɛ wo sɛ mepɛ sɛ next year mede me nananom mmienu 18 years na meba n'anya a ɔnwareɛ no ɛno nyɛ m'asɛm ɛno deɛ ɛyɛ nyame n'asɛm na mmoma ka kyerɛ awurade sɛ meka kyerɛ awurade sɛ next year mebɛgyina te sɛ neɛ nemgyinaɛ akwaraa no baako bɔ me bɛnkum mea meturu wɔn ɔkwa bi a mɛfa so a mɛnya hoɔden de aturu wɔn no mɛfa so na mede wɔn abɛgyina ha mama mofrɛ ne nie ɔbaa baako ɔnie ɔbaa baako nso nie me sɛ mepɛ mmaa mmienu na maase afɛe saa na ɔno ka no ɔbaa baako nie baako nso nie ɛsa a na wohwɛ sɛne aberewa yi hunu ne ɔyɛ ne ho na n'ani agye de asi bible yi asɛm yi so sɛ ɔbɛyɛ ama yɛn ani gye awie pɛyɛ ɛnɛ saa na mepɛ sɛ woyɛ saa na mepɛ sɛ woyɛ w'ani gye awie pɛyɛ ɛwɔ adekode a wobɛbisa no sɛ yɛaware a awurade nyɛ na w'ani gye awie pɛyɛ na na obi firi me fii ayi amerika sɛ mama ɔbɔ ne di sɛ menim wɔ meka wo sɛ ae meka wo listeners no ho da no yɛbɔ mpa yɛ bi na wokae sɛ awareɛ awurade mmɔ kwan ma wo no aware ɛnɛ mene me kunu meware yɛa ɛna kwan bieyɛ mene me kunu yɛwɔ us ase na mi shire urade e ya na metin somewhere to sana na makoma tomi yem na meni agye mama me sendi uska na di agbafore na mse bebi awon so okwasore o se ya na mse fakotum ya dance na fa agbafore ya no bo fa me nyame na de nyame aso woni awaya ma nyame onhwe ni panimo nyame nhwe ni panim e ya magreto senti obo ameti you know nyame ye na de sa oho nyame ye nipa nti bible so ye nipa no adi atro wadanda ne ho wa chenchenchenche ne ho akere ye no wo ye ne sa me ya me ku ya me ye ma ya onimu ye onye bi mpoda enye ono do be sasie but bi onye firi wo nche se obi nya ni ma weshe ni ni jidi se empire wo bo se ye dwetire na wo pe ombo obi okwan wo be fa so abo dwetire na no de enye wasem wo de wo se wo hia dwetire abrewa ne se mama me ba no anya mfie du wo twe akwa ware ase na mfie du wo twe ne de mfa me ho me se nya me mama ntafo me de wasi sie otumfo na oyɛ mane bunka mo so bro so ye kenkan bible mu ne ye hu bi but se se nsu nya me ye wo ti ase se se nsu nya me eye o se ebisa na mu misa nti bisa na osi mumisa na wobe mamu nti ubisa ye de be mamu munhwehwe na mube hunu make sure urade adekode na me pen babie wono na wonim direct na fa me ko ho na fa ma me osi se ye bomu a obebie ye ene ma wajiri nyina ye wo se wo jire nyame pono ano na wo bom se ye bela wo bo I thought that you'd be bobble no crana or yam crash show. Kerba come real. I feel baby, baby, no natures, a biana, baby, I want our day choir could be in a natty crrrr. Now, me bo, me bo, me bo, the hula. If you are near from Golan, I'm away, he won't come home. Because that you're bobble, no. And see, and now, bunyami bell, no me upon a mouth. Ye can't strip by any quarrelsome. Any quarrelsome. Or say ye boom one. Obe be ye. Obe when you be unquad your meal. A way ye suity. One farm will be unquad your own farm mound. A way ye suity. Na. Or say pay a hen. Say yen put ye den a pama yen ba. Pay a hen a yen yan. The money ye no ye yen so sweet ja. De ja a sujay him. It be sunny bibia on farm. Minimu wo die ebia na ye yare ebia na ye aware a wo pese wo ebia na ye awo ebia na ye adwuma wa chorochoro applications ensu nyame ye ebia na awo ye aye ken na wo die ne ye bi che se biribia o se wo kan Philippians chapter 4 verse 19 na na Paul ka che Philippians upon se na minya nkopon no obema mu ne yiamu nyina enu onyamu wo Kristo Yesu wo ne ehiamu nyina ade biara wo hianu o de be ma enye se we de mini bi we de a short oh yanko hwe warehouse won hwe no it's ever ready ne a wo bebisa no e de nyame nchen o hwe kwan se wo bebisa no